0: אז מרתה נינו סמו קמת חרלוך יומם חובה קמת חרלוך מי אקראי שהוא עד מו קמת חרלוך אז מרתה
1: קרא לי צ'אי פאדה ויוק שאתו
0: מרתה רבוס פאי אהי ויושינת לאי זמרתה עלם אני אכלה מורסה חנם מג'ת מורסה חנם רבה אתוואלה חשופרה רבה פרישה
1: انم پشت وقریت خانم
0: خانم
1: قاریل خانم یعنی شاپرته
0: رابا شاپرته سو مرس خانم علمنی اخلاص مرا سیما ور زرد البته کل نزمریات اتلن اخچی خینا لی ماسخ کل نزمریات مت تخلو اینا خوش آتخ گوشنت خمشیه متخروخ ایدانه وقت شوری والون زمار دیم بردینا بشواق و حبانیا بلاطة وبزمارة خمنة إيوة إشايا وكلبتة عندي وشمو إليزابيت هذا خيلا؟ إشايا وإليزابيت أخشي شترنم ديود مجد لمبو دايا مودي لإنا مبيوني ليلة شمون إنا خوش
1: لا عين إبلين شمون
0: إبلين شمون إلا سو شم خلداها وخارطة بايخ يبتلن خاقبتا ميقرأيشو غدا قبتا يبتلن بوت ريكوردينغ سماني لبيدو قداها إشايا وإليزابيت
1: رابس باي
0: مش مخلو